0: konye gunu mefere ọzọ
1: nlọzọ na akwa ha gị ọkwa ya
2: mama chiri mma anụ mabịa anụ mabịa ka m rugodo ụlọ
0: ebe obibi bụ ebe nri ọma dị weta ụtọ ụlọ na nri ọbụla site n'iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọbụla dị gị nso ugbu a Royco nri dị mma